0: गिलास तुम खवा भी
1: नंदाना कौन रहने लो आ स्मार्ट ये वो मनो तो उल ने उल ये चिता के लिए उल ना दिखे लगा ये सही क्या मनो तो उल जान नूला हो सो आज ना सिलारे ना मैं लिया कुतन ना तो उल लगे ना लगे ला के न्यान्द ते ना न्यान्द यो मी आतं डेला चका दियो फासे क्या मनो का सुपुस तो उल नूल तास नियत्तिर जाने ले फाचा पाती ना गा मन तुकु ना तो वा फाचे म्यान्द सास ते ने तेरे फाची दिवो तेरे यान सास फोन वो सदी मतु नूला ने फिला मन रुसा ले ते चाइन जारे मिस ने वा फो फुला फुला ने फिरा मुन्ना मिसे ना जान ते लासा मन रुसो आज इस
2: आए वो चा म्यान्द साले सास या सामान सो वाने बुर मेला लासान ते नदी ना कटिया Ada anu sport kel saya, pa itu ke niat ada sas. Ibu leh risakai wa fanatiu, wana seni taran zane. Emet mis fanatiu, wana sen taran te. Cie saya nata orang leh ulamu zam pa utan nenem nai zan mana zan dije. Amna zani. Taran sas sati. Am sone nulla zani nulla cte matawati. Buat awe nendala na, amde tu eh resaka sirkulasi na rutu ruti efu sozazo, diram kusanlu alui petakayan sa satu ya sembo disiplin cara tau nul.
3: Fakapiar na defa awe sem, mete amle fanzakan na defa dia fakapiar na, ate tinggal tu bolas tenisan save, bolas tenisan save ate tiri bolas cita konisas. Ilai na lepa pernah sasa tiri malakas entenje baby saya na maaf maaf lu de ilai na kan de apiar na misal sasa jam sekum bawa malalama tau kan.
4: Lepa ini betul kau nyantar lepa pernah lagi pernah mama falalan cung fit na kiri na lepa na wai. Ejen lu tu kunci tau sasa itu atun lewul sasa tu bolat semua patas. Itu kunci apiar na lepa kini na fusel lewul bawa lalan tu pun na dekat sasa.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: तुम कुलास तुम कुफा भी
1: निवा से चाम सोना फुमार रे चमुला ना सोंसान तीने नाम प्रिस्ता अफतिये मिनिस्टर से या चुनिश मचारकार से तुम्हाँ ने मिलापन तनान से या नाम फारेर वे राचुं प्रिस्ता नरो मगती चमास हो न्यू नरो तीने निश चिसरारा इन्हें नहीं जाने निवा से रफामियास फुल दिमाग चुरवारी म्यूट नंदाला ने ना इजियान म्याचु Rione mamela fa de manarana ny hanina hoanina zao tsisotsony
2: tsitotsy fotoana ny fameza tsintsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany chauffeur sy receveur daholo zay reo misy fady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba tsy takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hoanina androany tiatavina androany ny hoanina rapitso tiatavina androrapitso